bile nu na nansa ke chi kata tama anya fugo komo fana choko komyo mana dera maka maga na chwa ki be mabande mo tatola na tutu ko te ko